0: alcohol ena me diye ye. Na nukule wumi ni se, yeshe kuhina oba adie echila so edia Africans na ya na sebi ebo maajwin ene mentiasi so. Yeshe, yenfe diye bi efe ni se kukwa amai. Kukwa amai eye diya enani amama ya adosu ewe nipa untim waposu. Wojant be bia kokwa amene dwuma no e bi o lost in bitters
1: ma me chwa die bi ye wodua bi a ho ye fe no asase hwam ene oba akwa bi ye fe ne damnam wodi ye adura na se wo ye bema na se ku ntima na so mogyam a emema na ye ntini no a wo se mogya fm na di afusane na masabio wo bema no edwuru me bi a etime sori enya ho odene no sa damnam na ye se adwo e se wo ye bema na se wo no se delay bitters ni bia sa damnam e bi wo hwe akomoyere e ye honam ye wa group a komore it's all the yes sabio and sana dro na se ko ni pedue na se ho no ma e mani pedua no e kuro bi e wo bi e ku no
2: me din de kwa me ajumandua ebre bi na meda e mo wan ne mani ate me ko baabi e ko bi se o mse me ntwa mojadro na me moja na so ate me num mojadro na so store na de ye me ana ye me ti me ko hu me ni pa bi no ye se me ntwa delay bitters ti me try delay bitters no afi na meda me num a Masa, mi jina me na so pa. Ama me yere de me nkwan so nko.
3: Ye fa mi jina ta jima. Me bi restaurant e wo anwa kwanta. Na na nse mi o ho bi aba. O so pe losing the way bitters. Am sa, bitters ben. Ti mi koto obi bai. Na mba ye de wi ankrofo asi etu aguso na msi no. Me nti ase. E no msi de ye ma won de ye ma won no. Na mi ana me nyim de wi a the way no siti e. Na me try bi hwe ye. Na me try ye no na mi wo menstrual pain mo flow no e mba ye ni ayi. Mi nyi aba kama adwuma me yanso mi sisi yare ani ayi nyina agyai
0: wo te bia bi mu na se etitiu na mwe ne ngi e wo wiase no abra boma no mo sabe te se losing the way bitters and the bibi was mama
4: pata fm na na mabunsu me no mo se ya me da me ti didi so ye di ho adanse ma gana me nyina wonse odi anom the way bitters na no na be boa wo
5: losing the way bitters e quality product a e free losing herbal center no mo nyanse mu enye se woton ma apinfo ana nkoda wondi fie du wotwe se wo pedu du wetu a frɛ 0248619999
6: Delayman Bitters nsa 20 kokwa man ni dua huru bebre hini ni ade aye shebi na nya ho ni fufuro
7: Broadcasting around the world on the World Wide Web. This is
8: 104.7 FM.
9: What took a course on an animal?
7: Broadcasting around the world on the World Wide West. This is
8: 104.7 FM.
9: Or tick across on an